0800 900 110, and as a WhatsApp line on 055 299 000 020 063 1664. Me patro adie bia wo ye bia no hunu se eye tax na wo tua no ena ye de hwe esiesi o man no Al Judah spices emeduane ye dan kasa. No artificial flavor bia na ekoyie pa very natural sanyan ka ukofia afina garlic ne kakedro ni jene na ubetwi no ene bre ni honti yensa daaje wosu ye chef na aje hudi se wo ye aduane wo fie party eyie ana se program bia se no eya Al Judah seasoning powder ni bi ena obehia evrade just imagine eya se jollof ne de etse Ghana jollof no spice is fine name what they say. Unza ye wo bia wo de begu akoko so. Ene bi wo honum so e bi ya abum die, jollof die, beef die, onion garlic na afesu ginger die, ena spaghetti die, sisi ani aba, ya dia be ka ho e ye fish. Aha. Eno so e ko ye papa pa Judah die. Wo say wo pe bi na wo twa eboa wo, e meduani a wo ye bia na hoko bo wo monum tongtong hu no se. Unsa no bo 0245 53 1715 0245 53 1715. Fidelity se won pese wo bebre esans abrabo no efu emre to de bia emu odin but wo be ne den wonya ne efu ana udimrika no wako ho ne edin de enyina ye mpo. Fidelity digital banking eno banking ne kire se na ewo ye bibia wo fun so nya afi na akwa banking ho bia pindu no me ka tro se emu ya no enti mobile app no so no ukoho no matimi maniska utimi tua wo bills uto airtime ana se data ena afi so utua de ka gh qr code no utimi jina so na wo de tua de ka ye Visa card no so honom wo hia mwe bia kukua ana se WhatsApp banking assistant no honom be bia wo bia no wo be hwe timi aboa wo enti ne banking no aye so soft abrabo na aye fododo. Believe with us ni amede sorry some eye ready white oat no won so te ye ye se ne akwada ne ni giage hwe ye bi ma no mfa nko school ai won so so afi na abekwa adwuma wo nyan koy enti ne ye kra anya din jai ne ye anya din unim kwa wuma na wa ben wano supermarket na wakono mno ana sister ba kono aha nyo wano mfichi wano mno wano wakwa nwa kache nso mepe ready white oat ni bi ato meso waka ya wano misa kwa sebiya ba kuni bi afina abe chire wedi ye nchire mubi eni wakwa wasi mepe ready white oat ni bi fiber wom, protein wom, carbon wom, minerals wom entu unse adia ba kopeno wonya enuanunu ahodo ebebu ama ni pedua ne nya ho den te ba ne sa na ko onwuma so a enkwada ne ko suku de mo musuade yie ne ka wo mutri mu so ne ye eye so simple ne ye ye fododo na no na me kire wo se wo betimi asoki ana sa wo pesu ahwe ne nyina egum na fes ni fa ne nyina si ja so eno no de ne nyina ne aputogum hwe gum ne hia ne sa ben enti se ne ase penom ene mfa wo ne ebia process abe yusu smooth ne die obenya ne pepepe se ne a wo hwehwe no no na se ne ase TNT e ma wo kɔ baabi so a wo mmrɛ kra obi wo ma wo pe sugar wonya kakra bia na wo dia som wonya wo ebi kakra so wo dia som bi wo so a wo pe ne ross a ne ye nyɛ den na efo som enti wo bi edu anopa wo pe bibi kakra wo hwie kakra bia na etu. Oh, emu ode pa. Your friend ready white oat no supermarket any market bia uremu abenye bi atom 0540552686 0540552686 me patrom eye ready white oat no oda emu ode pa no ahase enamidi AC chairman general enanope wotwa so eye kokroko.

busia fo ye ma mu nyina ha mu nua ba kosia sapo me si me tenemu e de ama nana ya kuna du mampanyini nyame ya dom a oh ene na wotwe de ne wabedwa no alande no alande no alande kra no alande nyame ya dom a ukoda eye birthday it is 2 days more e wom se enwum we ya ye bo no e kai kai mami oh 1991 ene nyumwei ebaye na ebaye no aba be bua papa abe bua nkrofo bebre ahye nkrofo bebre nkran enti ene se udi u birthday ya ye pese ye bisa nyumwei nyumwei ya ne ye pese ye bisa edema wo enti ene se udi u birthday ya na o yesre o nyankopon hira ne na ho den e na ye de e ma wo na ye nua maame efu akumsin maame efu akumsin ye ne no na wo pisefem ha sabre de wote amono ne america wote america enti ye nua maame efu akumsin ne ne ye wa woda o nyankopon wo hira o papa pa maame and what she yenu aba a ye friend Dagati girl ukọ ene bloggers ni mu Dagati girl ene ena Dagati edi ni be Dagati he nyame nhira wo ate nyame wo nhira wo papa papa papa o ma nkwatenten ahodin wo mu wonfa wo enko akirikirikiri wonfa wo enko ba bi e be bro adwene ene ntiasi eso wo kan ma no a wo mu ti gina ye se wo mu so be blog ni bi e me ma no kwa na na e blog wo kan ma no wo mu di kan ya wo mu ti si mu se wo mu so e be ye bloggers na me birthday we die ekọ e de ma mia me yonko mia madamfo mia me papa mia me bibia ma die nyina me difo chese me bibia apostle Emmanuel Ofori nyaako and will follow till we die onun kwa na odi ni birthday eti mi hye ne se ope wonpo wonya fasting enti sofo kwame apostle Emmanuel Ofori nyaako sofo kwame ena yetai efra wo oil tower ministry ena ye wawoda oh apostle nyame wo nhira wo papa pa enkwatenti ahodin gwom enkwatenti ahodin ewom wo nyankopon ma enwosra ne no so papa papa papa we efri wo yire ho wo yire angel Ofori nyaako ena boys tre no Lionel Jedidiah ena afi Lionel na yemimi makwasi aha ena ensroma afi ufiefo ni nyina se mema wo afishia pa hey angel wa bro papa ewo apostle nsa no nyame onhira wo enwosra na yesre edema wo